Šetal sem ulicam, videl sem poster, a na njemu piše. Bile su neke žene

Hey yo, Runapače 2020, bitch. Yeah, najgore godine ikad, majke mi. Puši kurac.